0: вкусного V-Fruit Tropical Xeresin Tandanes. Абдан да амту. 100% сапатту.
1: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasınan. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylüü jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Görsötüügö jazılıñız 0555 500 900. Nuran Park üy bülö üçün üy.